Aya, agarega kitu lego, shakimuta kwa macha kukerweti na natana ba Yondo Sisters, natana mwawele Padu Devu, African Dance. Eni wanita kitu kikitin nige kure Yondo Sister. Agoma Yondo Sister, ayo nikitin yang me, mwaka apchumbe. Nene kwenye Yondo Sister, nabunu limba South Africa, kikure ni Yondo Sister, agine. Na mwache suka bitin. Kwa kukerweti, og etienda natana mweche chika, bisa na miti natana. Ago chomona leje kwa pongezi na tuna quality na tuna kujigea kwa tini kipi kwa na tuna ure ni Isabella au kita na tuna ni ure ni Larry Isabella na baba nfoti mwisho agi Larry na tuna ni letu ni 275 aleje ni pongezi muni chega tia tacha kwa kujigea mabati NB tu tuna tuna barai ni ago yata chita kwa leje chomona sobi tiki tu kiontan thank you so much tasa hivi chita chifu tuketa kwa leje na tuna kwa tana churi rishig ag South African mix kana ingo website kwa leje Agora leji babai asuka bit ketu ye en petut karanata nabagarun en Sunday special

Same uzu ingala josi ko korom gasi tabai takut ndo line up golan tago majena wanga tore nan rebe golan majo gubara ko dini giba sala mono songi wa chi nyu wa ja gane ya no gaji la dagne jose bo ko tinga danga ko tiktan ku dalin je ga bibdi sun kun ya ne lege mi tinga wa je tugulo ingala tambina ya wa tos boy so golo we maga nyoru jan jaga jo ja mushara jan jaga jan bara wa ya to akwai bada fijana sasa ne juwa kin boys ne juwa yana ai tusu ngo wa kin boys akin na nyana te yana ku to mi tene kama so ta daga ne jo si ko lele ni sasa bi ju to mago ko ju chama iti wa kin ne ngo wa ai tugu kwa lagi ne da ko mi tene fijana pamba tu pamba fijana oh yeah fijana oh yeah yani eh ju ru jo si akin debu mezima bwana.